0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: 8:06 в Кыргызстане, а мы объявляем открытым вторую часть нашего утреннего шоу.
2: Буйырса, уақыт өтіп, біз неге жақында бартауыз, достар? Алдыдағы бәйгелі ойындарға жақында бартауыз. Андықтан бүгінгі таңды жеңіш менен, өзгеше бір эмоциялар менен баштайын десеңіз, анда сіз тура толқындасыз. Бұл Авторадио. Баса бізді Авторадио чекілік кейжі сайты арқылы дүйіне жүзінің қайсыл жағында болуыңыз. Оғаласыз, ошыл жақта, шет жақта жүрген таныштарыңыз бар болса, айтып қойыңыз, мына ошыл мекенге болған сағынышын, мына ошыл Авторадионың толқыны арқылы таратып тұрсын.
1: Очень полезная информация от Аската, полностью присоединяюсь, да.
2: Мысал үшін, кече оғарманыңыз өзі Турциядан екен, біздің ойынға қатысып, оттыдағы бұл жақта жасаған бір танышым туған оқшайды алып кетеді деп жаздырды да, қандай соң не?
1: Да, я помню, да. Аскат прав, друзья, полностью присоединяюсь, где бы вы ни были, в какой стране мира, всегда оставайтесь с нами. Авторадио онлайн.
2: БРК Групп құрылыш компаниясы Таңқылаевтың башқы демеуіршісі кенін есіңіздерге салауыз. Анан бұйырса, Гинкс, бұл саты мез Гинкс атты оқуады кені, Джуманың башқы байгесі болған Алиса ақылды колонкасының есін анықтайыз. Қайсы ойынын алқағында олы отаға қатыш үшін не ғылыш керек? Айтып өз, болғыны бізменен чоғы олтырсаңыз әлі, ошын нәрседен қорғалбайсыз қо?
1: Да, все верно. Вы по-прежнему слушаете Авторадио, микрофон Бема и Асхат, а мы начинаем вторую часть утреннего шоу, друзья.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шаардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өз күші маңилу. Пригнатер болочок енелері үшін витамин минералдық комплекс. Аялзаттың денсаулығын жана ымырқайдың тура өнігісін күн сайын қолдойт. Пригнатер жаңа өмір менен бірге башталған
2: қамқордық. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Гороскоп.
1: Итак, посмотрим, кто сегодня утонет в любви, а кто утонет в мыслях и в ожидании. Почему еще не поступил ответ на сообщение, узнаем прямо сейчас. Слушаем любовный гороскоп.
2: Ой, жылдызы, бүгін сезімдеріңізді жашырбаңыз. Чын жүректен айтылған сөз, мамилені бекемдейді, жылдыздар.
1: Бұқачар, сүйіктіңізге көңіл бұрыңыз, кішінеке қамқордық чоң құбаныш тартылайды дептер.
2: Егіздер, жаңы танышуларға бүгін бай болады екенсіз.
1: Ал еми бөйендер, бүгін жүрегіңіз жылулықты қалайды, жақын адамыңызменен ашық сөйлесуге уақыт бөліңіз.
2: Арыстандар, сіздің жағымдылығыңыз бүгін өзгеше байқалып, сізді құрчағандар саны көбейеткен.
1: О, міне бұ так, да? Бикеш, майда нәрселерге ашықша мәні бербеңіз, кеде барын талдоның орнына сезімдерге ішену керек дептер.
2: Таразылар, романтикалық мағынай бүгін кеште сізді үкім сүреткен.
1: Чаяндар, қызғаныш қалдырбаңыз, ішенім бекем мәміленің негізі дептер.
2: Жашылар, бүгін мәмілеңізге жаңылық кіргізіңізді.
1: Текечер, сезімдеріңізді сөз менен ғана емес, іш әрекетінен де көрсетіңіз.
2: Суперлер болса, еркіндігіңізді сақтау менен бірге сүйігі де мүмкіншілік беріңіз.
1: Соңында балықтар, бүгін романтикаға жана назик сөздерге ыңғайлы күн, бірок қиялға ғана берілбей адамның чындығы мәмілесінде көңіл бұрыңыз дептер.
2: Мына ушундай жылдыздарга рахмат, а биз болсо 3-саатты көздөй кеттик.
1: Поехали.

0: Кайрыле, без деле гелевиз, достар.
1: Да. Ну что, друзья, наша утренняя встреча подходит к концу. Сегодня пятница. Это значит, что впереди выходные, отдых и возможность наконец-то выдохнуть, выспаться.
0: Ура, алдыдағы екі есалы күнді естегенде деген келеді қой. Қандай болған күнді дағы, достар? Бір жұманы жиынтықтадық, бір жұма ертеңменен дайыма чоғы болдық. Сілерге чыдаған бізге рахмат, бізге чыдаған сілерге рахмат, бемассаға рахмат. Соның оқиғалар, соның қызықты фактыларды айтып бересің ғой. Ошондай есалы күндері тошындайлар чоғылып келем,
1: Обязательно. Ну что ж, друзья, желаем вам легкого дня, хорошей пятницы. С вами были Бема и Аскат. Спасибо, что провели это утро вместе с нами, а мы побежали.
0: Қайырдан ұшқанша бар болыңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңылықтардың демеушісі БРК Групп құрылыш компаниясы. Ишембе күні 10 октябрьда Чи облысының 100 жылдық маркесіне байланыштыу Бишкектен Борбордық Алатау аянтының айланасындағы айрым көчілерді унағы имылына чекте кіргізіледі. Милицияның қайғылы қызматы білдіргенде

0: Билеттер Тикетикекейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

Үздің қоңыр тобышы Авторадиода бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясыменен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашуының жаңы биіктігін ашыңыз. Бір алқақ, бір жол демілгесіменен ішке ашырылып жатқан ел аралық маңайдағы долбаур. Шардан 152 метр биіктікте панорамалық бәтерлер, премиум инфраструктура, ел аралық стандарттағы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялық мекендік. Сату башталды. Хан Тенгери долбаурының резиденті болыңыз. Сату бөлімі 0506 06 66 66.

0: Тесла тоо мемлекеттік ішханасының лотерея операторы. 18 жаштан жоғары.
1: Жұмыс үшін жеке ұнаңыздың болышу. Ыңғайлы ғана емес, пайдалы. АБН микрофинансылық компаниясы ұнаңызды күніні болғыны 899 сомдан баштап алуға жәрдем береді. Қалаған ұнаға автокредит. Арызды қарау бір күнде. АБН микрофинансылық компаниясы менен жаңы ұна алыңыз. Же ескі ұнаңызды жаңғыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
2: Нитрофреш. Көрек қаймал. Көрек тәсір. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тасталған.
3: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: билеттер TikiTikiKG сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Жылдың ең күтілген тасмасы, атағы дүйнеге тараған инсан, таңуланған тағдырына баш иестен, қалемімен дүйнені бағындыққан инсан. Айтматов. 15 октябрьден бастап Қырғызстанның барлық кинотеатрларында.
2: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: билеттер TikTok.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.